0: Pues el primer día de agosto no ha salido del todo playero, pero todo es cuestión de poner un poco de imaginación si les pilla de vacaciones en nuestro entorno. Aunque con todas las celebraciones que se concentraron el primer fin de semana de mes, un descansito tampoco vendrá mal. Hagan lo que hagan, todo es compatible con la radio. Y por supuesto, con la opinión que como cada día, de lunes a viernes, se centra en lo que ustedes lleguen a comentar. Aquí estamos hasta la una de la tarde poniendo primero sobre este tapete la información que ya nos acercan Ramón Mella y Jorge Expósito.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día de informativos. A noticia luctuosa da xornada é que apareceu falecido o home que se buscaba dende o pasado venres en Silleda. O Concello de Silleda acaba de confirmar que apareceu o cadáver de José Ángel Reimóndez Vázquez, un home tiña 64 anos, veciño de San Miguel de Castro, do que non se tiñan noticias, como decimos, dende o venres. Segundo o Concello, o cadáver foi localizado nunha zona de difícil acceso na contorna do recinto da Semana Verde de Silleda. Parece que se desorientou ao entrar nunha zona de monte. Enseguida teremos as declaracións da alcaldesa de Silleda, Paula Fernández. Polo demais, en Pontevedra, o edil Raimundo González comparece co voceiro do PSOE Iván Puentes para dar conta do acordo de cara a unha nova modificación de crédito, e a alcaldesa en funcións, alcaldesa accidental Eva Vilaverde, dá conta do dispositivo de tráfico para as festas da peregrina que xa están aí a volta da esquina. Temos tamén que se buscan máis de 1.600 traballadores para a vendimia deste ano. A empresa Randstad acaba de lanzar 1.600 vacantes para a campaña da vendimia en toda Galicia. Entre os postos atópanse cortadores e cargadores, así como encargados de recolección e transporte. E temos tamén que a plataforma Touradas Fora de Pontevedra contraprograma a Feira Taurina da Peregrina cunha manifestación para pedir o final dos festexos taurinos en Pontevedra. Din que a última cidade de Galicia onde se celebran corridas, os seus portavoces sinalan a Xunta de Galicia como responsable por non incluir aos touros dentro da Lei de Protección Animal, e reivindican que en Galicia non hai tradición taurina que xustifique non incluílos. Que contamos dende Arousa, Jorge Espósito, que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Inda que o paso xa estaba previsto dende aí e moito tempo, chama a atención que a agrobense Beatriz Castro presentase aínda agora a súa renuncia á presidencia do Partido Popular Local a 10 meses das eleccións municipais. É certo que ela xa dixera que non volvería a presentarse como candidata, e que o partido, tras a renuncia do seu portavoz municipal Pablo Leiva, pois trata de convencer a algún empresario local para que dé o paso, pero oficialmente de momento non hai nada ao respecto. Poderemos escoitar logo en hora 14. Por lo demais, satisfacción entre os alcaldes de Cambados e Catoira co resultado dos seus eventos festivos máis importantes do ano: a Festa do Albariño e a Romaría Vikinga. O tempo acompañou e a xente non fallou en ningún dos dous momentos cumbre, aínda coincidindo sempre na xornada central, que o primeiro domingo de agosto. Por certo, en Catoira, aínda hoxe festivo ao adicar o día aos máis pequenos, que tamén teñen o seu particular desembarco vikingo, que se está a celebrar dende mediodía. E ao respecto da actividade sanitaria en Cambados, a área sanitaria de Pontevedra Salnés valora tamén positivamente o operativo asistencial planificado durante esta festa do Albariño. Durante os tres días, as xornadas deste evento, este dispositivo asumiu unha actividade de 402 asistencias sanitarias, 117 o venres, 143 o sábado e 142 na xornada de onte domingo, que cursaron, din de as autoridades sanitarias, todas con boa evolución. E no deporte destacamos ou recordamos a última fichaxe do Arousa, que por certo foi presentado no descanso do partido pasado sábado no Trofeo San Roque. Trátase de Hugo Torres, un rapaz de 20 anos, lateral esquerdo, que ven como cedido do Deportivo Fabril.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Acaba de falar, Jorge, deses datos que aporta a área sanitaria de Pontevedra e Salnés, valorando e en positivo ese operativo especial planificado durante a pasada festa do Albariño de Cambados. Ademais deses datos que comentaba Jorge, indican que se reforzou o punto de atención continuada do Centro de Saúde de Cambados dende o pasado día 31 e durante toda a fin de semana cun terceiro equipo en previsións das incidencias de maior alcance que tiverán que ser atendidas nos centros sanitarios habituais. E, de xeito complementario, tamén indica que se chegaron a reforzar as urxencias do Hospital Público de Osalnés, servizo que atendeu durante o pasado venres de 31 de xullo a 135 pacientes, mentras que o sábado, día 1, asumiu 131 asistencias e este domingo un total de 170 urxencias. Respecto da festa do Albariño, temos un WhatsApp no 607-940-290 e leemos: escribo en relación á festa do Albariño de Cambados. É un dos momentos estrela do verán nas Rías Baixas. Onte asistín coa familia e quedei impactada polo incivismo de moitos participantes. Entristeceume ver moreas de lixo acumuladas na auga, no mar. Non falo dalgún descuido puntual, senón dunha cantidade que doe ver flotando onde debería haber unha paisaxe limpia. Botellas de viño, latas, envases de comida, toalliñas de baño. Tampouco podo deixar de mencionar o cheiro a ouriños que se espallaba por todas partes, a pesar de que había baños portátiles situados en varios puntos. Esa imaxe e ese cheiro non deberían ser a postal dunha festa que presume de calidade. Entendo que unha aglomeración de xente xera residuos, pero o problema non é só dos visitantes que non usaron as papeleiras ou os baños. Tamén é unha cuestión de conciencia colectiva e de organización. Se os servizos están aí, pero a xente non os usa, algo falla na educación cívica ou na sinalización. O que haya esta carta sirva para que o vindeiro ano todos, organización, asistentes e veciños, poñamos da nosa parte para que a festa do Albariño brille tamén polo respecto á súa contorna. Pois foi a pasada semana cando lembrarán Alicia Arruti, unha rapaza de Ponte Caldelas, denunciaba públicamente os insultos que recibida por preguntar os asistentes á manifestación do 25 de xullo en Santiago por que participaban. Precisamente o Día da Patria Galega é o que escribiu nas súas redes a candidata á alcaldía polo BNG en Marín, Lucía Santos, foron tamén motivos dun ataque en redes con comentarios como puta, retrasada, te voy a meter la bandera por el culo. Lucía Santos, ¿qué tal? Muy bo día.
4: Hola, muy bo día.
0: ¿Cómo estamos?
4: Ben. Ademais, despois de ir asimilando o acontecido, pois moi agradecida por tantas mostras de solidaridade e cariño de tanta xente que fun recibindo durante estes días. Estamos valorando ¿Cómo podemos denunciar todo esto? Esa fixen a consulta con a equipa xurídica e aunque din que é moi complicado porque moitas das denuncias son feitas dende perfis falsos, que é moi complicado facer o seguimento, sí que estamos estudando e intentando buscar o xeito de poder facer a denuncia.
0: Expresións duras, de verdade, simplemente por ter unha ideoloxía que non se comparte.
4: Efectivamente, ademais, en publicacións que son totalmente amables e que poden compartirse ou non, pero o que non se pode tolerar é que absolutamente ninguna persoa teña que recibir este tipo de insultas ou de ameazas. Eso non se pode consentir, este odio e esta intolerancia hacia ideas diferentes.
0: Estamos ante ese perigo que teñen as redes sociais, que cun perfil falso

0: Pois seguimos en Hoy por Hoy Arosa, ahora é a 1:00 PM, 20 minutos, seguimos a saudar, temos con nosos a través do teléfono a Manuel Ángel do Pazo, que é responsable comarcal de Unións Agrarias e ademais membro do Consello Regulador da Dinamización de Orixen Rías Baixas. Coa súa prudencia nos argumentos, imos a falar un pouquiño dese, non sei como lle chama, ouro verde. Manuel, moi bons días. Non sei que, pero bueno, que dentro de un mes a mellor xa temos algún metido na adega, non?
1: Si, sí, seguro. Seguro, a últimos de agosto estaremos vendimiando algunhas bodegas.
0: Bueno, e gustaríanos saber un pouco como está a situación, porque a veces coitamos voces por aí, non? De un lado, de outro. O que si sabemos, a ciencia cierta, cos técnicos, que imos a ter un bo ano, xa que nos estropea. Incluso as chuvias que veñen, pois ainda lle poden axudar un pouquiño, non?
1: Sí, moito, a moito, a limpiar a uva, a lavala, dos produtos, incluso teñen moito polvo pola sequía e todo, que daría máis hidratan a uva, estaría moito máis equilibrada.
0: Ajá. O sea, xa que ainda que chuva algún dous días ou así, que aguanta ben ou que ou
1: máis? Eu creo que sí, perfectamente. Sí. A uva está en moi boas condicións, porque chou un día ou dous, pois favoreceríalle moito. Que sí, é verdad, colle un poquinho máis de peso, pero ten moito máis líquido. Resulta que a bodegas tampouco lle interesa comprar uva que non teña rendimento, que teña moi pouco mosto, non? Porque incluso desequilibrado, se non se hidrata, non?
0: Ajá, porque eso, é decir, a veces podemos pensar os que non sabemos desto, bueno, ten a uva máis hinchada, máis peso, pero a calidad, que a calidad tamén mellora.
1: A calidad tamén mellora, sí, sí, porque resulta que o aumentar o líquido baixan os ácidos, non?
0: Sí.
1: Igual, máis líquido, a cada uva ten a mesma cantidad de ácido ou eso, non? O alcohol sube moito, pero se o ácido non baixa, a uva desequilibrada.
0: Bueno, e o ano pasado non foi un ano malo, foi máis ben bo, xeitoso, interesante, verdad? E este parece que
1: sí,
0: este
1: parece unha colleita moi boa, o ano pasado, sin grandes incidencias, Rías Baixas está vendendo máis, e hai moi bons resultados, e bueno, pois pasa como todo, non? No mundo de viño hai moitos problemas, e nós somos afortunados que dentro dos problemas que hai fora, pois tanto Monterrey como Rías Baixas son de admirar. Son as que crecen en España, os outros non crecen.
0: Que por certo, hubo en Monterrey este fin de semana tamén, non? Ou é para o seguinte, non sei, se é para o seguinte,
1: sí.
0: Foi este.
1: Sí, sí, son, digamos que estar orgullosos de que estamos no mellor camiño, habendo un descenso de consumo de viño a nivel mundial.
0: Eso que nos decía esta mañán o alcalde de Cambados, que comentando ou falando con algunhas denominacións de orixen de outros lugares, sorprendíanlle a esas outras denominacións de que aquí os bueno, a xente relativamente xove, non?
1: Sí,
0: 35, sí. 40, pois que bueno, que tamén consuman ou degusten.
1: Sí, é unha gran alegría ver que en Cambados estes días de feste todo, que a xente que estaba consumindo viño, casi toda a maioría eran menores de 40 anos. Eso anos atrás non sucedía. Era xente maior que iba a tomar viños a Cambados, sí. Porque había un dito que a xuventud non consumía. Visto no Albariño, pois a xente era unha maioría aplastante.
0: Bueno, pois co consumo moderado, non?
1: Tendo que... Sí, eso é o que defendemos, o consumo, sí, moderado. Que todo mundo pois ten condicións, pero unha copa de viño non lle fai daña a nadie. E se come, moito menos.
0: Xa. Bueno, moitas veces imos por aí a zonas de viños e o que ves copas con líquido amarillo dourado, non?
1: Sí.
0: Eu dos viños, e falarásme de cerveza, pero, porque...
1: Bueno, a cerveza sempre foi o que máis se consume, máis se vende, pero bueno, viño tamén se consume, pero teremos que seguir tendo bons viños, seguindo a cultura do viño, porque hai moitos enemigos do viño, como nun país produtor como este, que somos o país que máis viñedo ten do mundo, o primeiro en número de hectáreas, e sempre os países mediterráneos tivemos a cultura do viño, que agora hai colectivos que lle parece un delito que tomes unha copa de viño. Eso é como que lle proíbe comer carne a unha persona que come carne toda a vida.
0: Xa. E dado toda esta situación, señor do Pazo, dice que, bueno, é de que non se consume tanto como antes, que cada vez hai que abrir máis mercados, non? Hai que ir a máis sitios, porque cada vez tamén producimos máis, ou estamos producindo máis, máis e mellor tamén, non?
1: Sí, producimos máis e mellor, cada vez temos mellores viños. Está claro que hai un descenso, pois, de consumo en Europa, sobre todo, posiblemente non en todos os países do mundo, pero exportamos a 80 ou 90 países, pero hai moitos máis, hai moitos que non conocen o produto, hai que ir pouco a pouco e hai que crear novos mercados. Había unha conclusión dun estudio feito polo Consello Regulador, un plan estratégico de hai uns anos, que a conclusión era que o mundo é moi grande para tan pouco albariño.
0: Xa.
1: Pero temos lo que levar, temos que ter os equipos comerciales, temos que salir. Está visto que en exportación seguimos crecendo. Bueno, aquí con manter en blanco, en España manter o seu consumo, non en tintos. En tintos están pasando moi mal.
0: Xa. Pero entonces con isto, se lo paso que cada vez hai máis, agrúpanse, non? Hai cooperativas ou hai adegas incluso que, por decirlo de alguma maneira, familiares, pero tamén que compran a outros viticultores. Sí. E, bueno, hai un pouco que ao que quería ir é que había como unha especie de que de a ver como vai a ser este ano. Porque
1: sí,
0: chegaron incluso a falar no Consello Regulador de coller menos cantidad por hectárea, pero a viña produce o que produce. Como foi eso? Como foi un pouquiño debate e en que quedaron?
1: Bueno, o tema de baixar o rendemento, que era unha proposta de baixar o rendemento sin garantía de precio, era unha ruína por viticultores. Por eso Unións Agrarias o expuxo e defendeu que non se podía tocar. Incluso sugereu que se lle garantizaban a renta a cada viticultor por hectárea, que se podría falar do tema. Pero se non garantizamos precios e lle baixamos o precio e lle baixamos a producción, arruinámoslos. Logo, como garantía de precios non hai neste mercado libre, nin hai compromiso ningún, pois non lle toques os quilos, porque senón arruínalo. Como compensas esa diferencia?
0: Cantos quilos se poden vendimiar por hectárea ahora mismo?
1: 12.000.
0: E canto produce? Depende do ano, pero canto
1: depende, produce? Depende. Mira, unha viña en plena producción e ben cuidada de todo pasa dos 12.000.
0: Dos 12.000. E en canto quería, sí, ou de cantos apuntaba? Creo que eran 9.000 ou algo así, non?
1: No, eran 10.000, baixar 2.000 quilos.
0: Baixar 2.000.
1: É unha media que se colle, pero collese esa media o mellor en Rías Baixas de 10.000 kilos, porque hai moitas viñas que non producen. Eu entendo que hai que facer inspección naqueles que non producen e teñen tarxeta.
0: Porque baixar a recollida de kilos de uvas, bueno, non sei se se baixa ou non se baixa, porque vendimiar debe ser...
1: No, de momento son 12.000 kilos.
0: 12.000, sí. E incluso hubo algún ano que por hubo moi boa producción e incluso permitiron recoller algún máis, non?
1: Xusto.
0: O sea, vale, pero era 12.000 kilos. Entonces, para entender lo que non sabemos desto, o feito de que se chegara a acordar eso, que movimientos se podían producir alrededor de que eu antes collía che 12, pero ahora só che podo coller 10?
1: Que vamos a unha cosa. Aquí hai dous sectores bodegueros implicados e viticultores. En o Consello Regulador hai un equilibrio. E aquí o que se trata é de manter a rentabilidade de todos, non?
0: Sí.
1: Si queremos reducir, haberá que garantizar que as explotacións sean rentables, que non as arruinar nin obrigadas a arrancar. Pero si ti, nos precios que estábamos o ano pasado, porque este ano as bodegas privadas non sacaran precios, non hai precios, nos precios que tiñamos o ano pasado, baixalle 2.000 kilos, estaba baixando entre 4 e 5.000 euros hectárea, non? De beneficio. Si te lle garantizas por hectárea que no teu contrato vai quitar con menos quilos o mesmo beneficio porque os gastos son os mesmos indiferentemente dos quilos que teña, estaría garantando que a explotación é viable, que é rentable, que non dá pérdida. Pero se lle quito os quilos e non lle garantizo o precio, está lo arruinando.
2: Sí.
1: Logo falouse tamén, estades dispostos os bodegueros a garantizarlle a rentabilidad por hectárea? Ah, non, non, de precio non falemos, logo non me toques. Ou non?
0: É distinto as cooperativas de aquelas bodegas particulares de que collen o viño, porque as cooperativas deben o de coller todo, non?
1: As cooperativas collen todo da tarxeta porque os socios son donos.
0: Claro.
1: Non hai un dono, non hai un señor privado. Unha bodega privada pode comprar, pode non comprar, compra o que lle dá gana. Quen lle vai obligar a comprar? Comprará o que necesite, entendo, non?
0: Sí.
1: Eso, pero eso non ten nada que ver que teñas 12.000 kilos na tarxeta, porque se ti tens 12.000 kilos para vender e eu necesito 5, comproche 5, non?
0: Sí, sí.
1: É legítimo, pero os outros 5, os outros 7 que me quedan, dos 12, podo yo vender a quen queira. Que ten que ver o que teña na tarxeta co que estea disposto o bodeguero a comprar? Non estás obligado a venderlle toda unha bodega.
0: Pero, señor do Pazá, hai quen decía por aí que si esas empresas que habitualmente, ou adegas, vamos, que non teñen eles viñedo suficiente para a producción que fan anualmente, e compranlle a outros viticultores, non?
1: Sí.
0: E entón decíalle, bueno, vamos a ver, eu, si é que se baixa ese rendimento que pode sacar da viña, en vez de 12.000 kilos, vou a comprar os 10.
1: Sí.
0: E o bodeguero, e o viticultor decía, é que fago cos outros 2.000? Ah, eso... E entón, a que nos leva eso?
1: Os outros dous non vou dicir máis nada, pero vou dicir unha cousa. Non sei como, pero desaparece.
0: Pero entón se será pagando a menos. É dicir, vostede hasta donde poida, porque sempre foi moi prudente en estas cousas, pero demais pensaba, de, bueno, vale, isto pagocha esta cantidad e o outro pagocha a mitad.
1: Entonces... Hai organismos de control que teñen que facer eso. Non somos os viticultores os que temos que facer vigilancia uns aos outros. Entendo que tenemos ben con cuidado a nosa explotación e colocar cada unha as súas uvas.
0: A ver, señor do Pazo, hai anos, claro, ahora este o sistema de hai anos ahora non sirve, non? É dicir, porque antes cada un producía o seu, eras vitivinicultor, é dicir, producías e o máis facías e máis vendías, vale.
1: Sí.
0: E incluso sin etiquetar, bueno, bien. Vale.
1: Hai viño sin etiquetar, sí.
0: No, daquela.
1: Pero hoxe hai, non tamén.
0: Tú tamén non hai, bueno, pois, a la
1: cara. Sempre, en todos os países do mundo,
0: Xa, pero bueno, menos, non? Porque antes, bueno, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno,
0: sí, non sei.
1: Eu nos furanchos nos vexo con etiqueta.
0: Xa.
1: Sí, os furanchos funcionan, entre nós, moito.
0: Pero dice que é producción propia. Ou non.
1: Bueno.
0: Ou non.
1: Eso, pois, estará en que ten que facer os controles, non?
0: Xa. Pero bueno, quero decir que ahora mismo dependemos de agruparnos, porque si non, ahora si que mandan o grupo dice, bueno, pero as condicións poño as eu, é un lío, non? É decir, eu prescindín de os meus clientes, da miña adega, da elaboración, ahora cedo chos a ti, pero ti me pos unhas condicións que a mí me fai insoportable traballar isto porque saco menos, moi pouco rendimiento, entonces que facemos?
1: Vamos, non dudemos que da cadena, que o barco do Albariño é o mismo, hasta agora foi rentable para todos e terá que seguir sendo. Se queremos ter esa calidad, se queremos ter o mellor viño do mundo, ese amarillo, licor amarillo que conocemos todos, pois ten que ganar todo mundo algo para facer as cousas ben, para ter boa uva e para ter calidade de uva, se non rompa baraxa. Pero non temos dúda de que o eslabón máis débil da cadena é o viticultor. Sobre todo o viticultor que non está en cooperativa, que estaba vendendo ya bodegas con contratos dun ano, pois co peligro que ten.
0: E que? Estás respetando o intentar de que en este mundo todo podamos vivir, tamén no sector vitivinícola?
1: Hai que está o negocio, sen dicir nombres, e non lle importa o que lle pase, o que lle aporta uva, ou se está a buscar o precio máis barato, e despois non se dá conta que cando lle ven o comprador de viño, yo vai facer a él, e ao final non quita nada, porque lle vai dicir, comprache uva barata, logo tens que baixar o mudiño. Que che digo que nas crisis as bodegas tampouco ganan, cando a crisis é para todos. Logo, hai unha parte da cadena que non se lle toca. Desde o momento que sale da bodega, todo o mundo gana, desde o distribuidor hasta o restaurador, un tanto por cento. Pero a bodega e os viticultores non teñen asegurado.
0: Julio. No. Que tal están os precios en xeral? Ainda que eso, estamos no mercado libre, non? Pero
1: non, para esta campaña non hai ningún.
0: Pero vai na ver ou non?
1: Os precios por lei, antes de de recoller a primeira uva, teñen que estar os contratos firmados e subidas á oficina da AICA, o tema do medio rural da Xunta. Sí. Antes de que entre a primeira uva, aunque sea no mesmo día, pero ten que estar subido o contrato, senón non se pode recepcionar. Que pasa? O ideal sería que a administración lle obligara a subilos un mes antes, porque que defensa ten o viticultor se lle botan o contrato para firmar o mesmo día que vendimia?
0: Xa.
1: Bueno, pois eso está pasando, por iso a estas alturas pois ninguna bodega dá precios, están esperando a ver o que fan. Non podemos falar de pactos de precio, pero entre eles falan. E cando salga, salirán precios de todos, ¿no? As cooperativas non, porque as cooperativas, como son donos, os socios,
0: sí, sí,
1: según a súa conta de resultados, fan o precio do ano siguiente según o resultado, pois, da campaña, e según vayan de beneficios, ou como dea a conta de resultados, que teñen obrigatoriedade de facturar antes do 31 de diciembre. Por iso esperan os últimos días do ano. Pero é un mercado distinto. Como dono dunha empresa, podrá ir ben ou mal e podrás cobrar a uva ou non. Ahora, a lei da cadena, o que compra a terceiros, que non é sociedade cooperativa, o que compra a terceiros está obrigado a pagar dentro dos 30 días siguientes a última entrega de uva.
0: E como estuvo pagando entre canto e canto o ano pasado?
1: O ano pasado eu calculo que a maioría, pois que na DO hubo, as cooperativas pagaron un pouco máis e un menos e tal, e o mercado, pois que en general que saliría unha media aproximadamente de 2 euros.
0: 2 euros, e canto costa?
1: Iba incluído.
0: Sí, sí. E canto costa producir un quilo de uva?
1: Eu penso que anda por aí. O que pasa é que esperamos que a Xunta, lle estamos pedindo un coste oficial, facer un coste oficial de referencia. Me temo que este ano antes da vendimia non chega, pero espero que polo ano, menos polo ano haixa. É mellor ter un oficial, aunque sea malo, que non ter ningún.
0: Sí, sí. Cantos quilos de uva se necesitan para unha botella de 3/4?
1: Unha botella, pois, pode facer falta, pois, sobre un quilo 400, casi un quilo e medio, porque é 0,70, bueno, é 0,75 menos, un quilo 200 pode ser por aí. Porque 0,70 é o rendemento, é de 0,75, non?
0: Bueno, si fala vostede de unha media de 2, e despois pode quedar en 2,5, logo, incluso un pouco máis, dende aí ata o que...
1: Ese era o precio das cooperativas, pero os outros me temo que estea bastante por debaixo. Era o do ano pasado. Xa a media de 2 euros, sumando as cooperativas que pagaran a 2,50, iba incluído.
0: Pero, señor do Pazo, co que ahora se paga de media un viño etiquetado, non? Evidentemente hai moitos gastos polo medio, pero dende 2,5, dende 2 ata 14, 16, 18, hai nos por riba e por debaixo,
1: Sí.
0: Dicía vostede que todos teñen que ir ganando, pero quedamos entonces o que menos gaña, yo creo, o viticultor, non?
1: Xa, pero xa dixen que é moi difícil defender os máis pequenos, os viticultores, é moi difícil, porque é moi fácil que se poñan de acordo uns poucos como as bodegas que teñan as súas asociacións de bodegas que os viticultores, porque os viticultores son máis manejados polas bodegas que lle compran a uva e fala cos seus clientes, é moi moi difícil que se movilicen, porque dicen, mire, eu collo xa túa uva, do contrato xa falaremos, lle dan precio hasta a última hora, pero como lle collen toda a uva, o viticultor está satisfeito, non estará despois co precio, pues.
0: E máis hai que vendimiala, porque non estamos falando de puntas, estamos falando de uvas, non?
1: Todos os anos o coste de vendimia sube,
0: xa.
1: Os salarios suben e sube. E que non subindo a uva como mínimo o coste do IPC nas bodegas, estás perdendo poder adquisitivo. Este ano que o gasoil se disparou, sí, compensamos ao mellor os gastos un pouco que se deran menos tratamentos, porque estuvo moi bo tempo. Pero o gasoil disparouse e aumentaba moito o gasto.
0: Bueno, pois tendo en conta de que a natureza fixo aí unha delimitación, non? Como en outras denominacións de orixe, non?
1: Sí.
0: Donde aí pódese producir isto, ¿verdad? Porque hai cousas que en outros sitios non se dan. E entonces,
1: sí.
0: Si temos unha denominación como outras que hai en Galicia, pero cada unha no seu sitio, si eso é unha vantaxa sobre outras zonas, pois non estropeemos eso, non? Non a matemos.
1: Non, temos moito con cuidado, porque hai un tema. Hai algún rumor que está un pouco encima de non lle recoller a uva, pois toda a tarxeta a algúns. A xente está se movendo. Eu espero que ao final se coloque toda. Pero entendo que todos os anos hai movidas, uns anos moitos e outros anos menos, pero cun objetivo, baixar o precio. Sempre pasa ano tras ano antes da vendima. Despois de que se acabou a vendima xa é outra cousa.
0: É que antes a incertidumbre, donde tes unha colleita o ano, que ahora faltanos un mes ou menos para empezar con ela, e que non sepas un pouco que o que podes sacar de aí, pois poñenos a todos un pouco nervios.
1: Eu entendo perfectamente. Mira, unha persona que está no campo, que a cosecha está aire libre, que lle pode pasar de todo,
0: sí,
1: que o seu salario depende solo da colleita, solo dun mes no ano, eu lle diría a calquera, a xente que está traballando, e dos traballadores dun país que cobran todos os meses, que triste é cobrar o teu salario solo en 10 ou 15 días, xogarse todo, é que te xogar moito, é aire libre.
0: Pois, se non temos produto de base, non se pode facer a maravilla que está facendo polo mundo enteiro, reconocendo como reconocen os nosos viños e as nosas denominacións, especialmente a de Rías Baixas, non? Señor de Pazo.
1: Temos que seguir así, levando por todo o mundo, falando ben. Eu levo moitos anos dicindo que temos o mellor viño do mundo, e o que pense que non é verdad, que me demostre que non é, porque para min é. Polo tanto, penso, sigo pensando que o mundo é moi grande para tan pouco albariño. De feito, estou debaixo dunha parra que estou plantando este ano, e o que plantei este ano preparándoa, porque sigo creendo no albariño. Ten altos e baixos, como todas as cousas. A economía ten altos e baixos. E, pois vale, hai altos de moi bons. Houve dous anos que posiblemente teñan un pouco culpa do que pasa agora, que se disparou a uva a precios desorbitados, e despois sempre ven unha caída. O normal é que sea cada vez máis regular.
0: Pois Manuel Ángel do Pazo, que é responsable comarcal de Unións Agrarias e ademais membro do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, como decía ao principio, pois moitas gracias sempre por a súa
1: vale,
0: prudencia
1: gracias.
0: Nos argumentos, moitas gracias.
1: Sí, moita prudencia.
0: Moita prudencia.
1: que non vamos mal, eh.
0: Por eso. E además hai outras zonas que non,
1: sí,
0: non teñan.
1: Todos quererían crecer un 8-9% como crece Rías Baixas, eh.
0: Sí.
1: Había que... Pues eso hay que deixarlo aí.
0: Pues teñámoslo en conta. Vivamos todos, como suele decir. Veña, pues moitas gracias.
1: Sigamos brindando con Albariño.
0: Gracias, señor.

0: de que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia. Muebles Guadalupe, tus muebles y colchones en Boiro.
1: Además de droguería, en Agro Vista Real de Corón disponemos de piensos y cereales para animales, aves de corral, abonos, cajas de cartón con grifo para vino, patatas. En Corón, Agro Vista Real. Verá cuánto, verá qué fácil.
0: Pues seguimos en este tiempo de hoy por hoy, Arosa, e ímonos hasta Meteo Galicia. Aténdenos María Souto. María, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo vai a continuar o de hoxe?
2: Pues un día moi cambiante, ¿eh? Xa tivemos a primeira hora da mañán incluso algunha precipitación, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, tamén na zona das Rías Baixas, tamén na provincia de Lugo. Despois abriron grandes claros e vimos o sol, e agora estamos vendo que pola tarde volverán a entrar as nubes e incluso pola tarde volveremos a ter algo de chuvia, así que deu para moito este día, non? Así que en concreto en toda a zona da Arousa, das Rías Baixas, de Barbanza, que tivemos agora pois unha mañán bastante tranquila e costeos moi abertos, co avance da tarde volverán entre as nubes e incluso volverá a chover algo, moi poquinha cousa, eh? Son chuvias de verán, chuvias sin enerxía, non van a ser, por suposto, de tormenta, pero bueno, sí que alguna chuviera cara a tarde temos que contar con ela.
0: É certo que nunca chove a gusto de todos. Hai un pouquinho estábamos falando con un invitado onde decía que si viñera unha pouca, estábamos falando dos viñedos, non? E
2: claro,
0: que si viñera unha pouca, pois que sería unha maravilla, non? E incluso que se chovera pois un diño ou dous, e que pois sería fantástico. Tardarán moito en vir, ou porque estas, bueno, son de mollar por riba, non moito máis, non?
2: Efectivamente, efectivamente. Gústame eso de mollar por riba, porque realmente vai a ser moi pouquiña cousa. Non, de momento están os ceos moi abertos, non? Pero sí que a partir de media tarde pois sí que se vai a cubrir, pasará outra fronte, son frontes de verán e polo tanto non van a ser moi activas, pero sí que a partir de media tarde, bueno, pois xa notaremos que se vai a cubrir e teremos pois un rato no que volverá a caer algunha chuvieira, pero efectivamente de moi pouca intensidade e de moi pouca cantidade de auga. Mañán pola mañán aínda vamos a continuar co gris, mañán vamos a ter unha mañán de ceos cubertos e con algunha orballada tamén pola mañán, e despois a partir do mediodía iránse abrindo claros, e xa despois mércores e xoves volva a entrar ao norte, e con norte, bueno, pois xa volveremos a ter días de sol.
0: E o mar que tal está? Pensando na ría, sobre todo, na pesca de proximidade, de cercanía.
2: Nada, nada, moi tranquilo. Sí, xe verdade, sí, que temos un poquinho de suroeste, un pouco a novidade, que se mete un poquinho máis na ría, non? Todos eses ventos de dirección suroeste, mañán igualmente, e despois xa, como comentaba, a partir do mércores, pois cambiamos a ventos de compoñente norte.
0: María, ese é certo de que moitas veces, non sei, que botamos a culpa ao tempo, incluso do estado de ánimo, que os cambios de tempo, é certo ou utilizamos o nome do tempo en vano, como é?
2: Bueno, creo que é certo, ¿no? Que nos afecta a todos, nos guste ou non, estamos sempre moi pendentes da situación meteorolóxica, incluso a nivel físico, ¿no? Esa xente máis meteorosensitiva, que se afecta sobre todo os cambios de presión, hai xente que empeza a doer os osos porque de repente baixa a presión e xa notan un cambio de tempo, a humidade, dende logo. Bueno, creo que nos guste ou non, todos estamos máis afectados, moi afectados pola situación meteorolóxica, polo tempo, distintos graus, probablemente según o tipo de persona, pero bueno, que nos afecta dende logo completamente no noso día a día, estou completamente convencida.
0: Bueno, pues entonces, pues moitas gracias, para que así cando non lo din dice este que no, este afecta allí, entonces a ti o mellor non, pero él sí. María, moitísimas gracias pola información e a Meteo Galicia, gracias.
2: Chao, buen día.
0: E a vostedes, pois, por estar conosco un día máis, voltamos mañán despois das 12:25. Ahora chega xa o tempo da información a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa, que sintonizan ahora mismo Radio Pontevedra de Zatavirós. Hasta mañana. Adiós.
3: Hora 14, Pontevedra, Arosa. Lo que pasa. Lo que importa en Pontevedra, Arosa y de Zatavirós. Ramón Mella.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Llevaba muchas horas desaparecido y lamentablemente se ha confirmado la muerte del vecino de Silleda, de 64 años, que estaba desaparecido desde el pasado viernes. A mayores, este primer lunes de agosto nos trae más vigilancia en las carreteras convencionales de la provincia de Pontevedra. Según la DGT, el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de muerte al volante. Por unos minutos de prisa no podemos ponernos en peligro y también poner en peligro a los otros usuarios kilómetros de las carreteras. Vamos con los titulares de este lunes 3 de agosto. Los repasamos ya.